0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac nastavio je praksu prijema istaknutih sportaša sa područja grada, a ovoga puta u gradskoj upravi ugostio je mladog nogometaša Davida Kalema, jednog od najvećih sportskih talenata koje je Orahovica iznjedrila posljednjih godina. 17-godišnji Kalem nedavno je potpisao profesionalni ugovor sa Osijekom, čime je napravio veliki iskorak u karijeri. Svoje prve nogometne korake napravio je u školi nogometa Orahovica i NK Papuk, a već 8 sezona nosi dres Osijeka. Njegov razvoj nije prošao nezapaženo ni na nacionalnoj razini, pa je danas član hrvatske reprezentacije do 19 godina. Tijekom prijema Kalem se zahvalio na podršci te naglasio koliko mu ovakva priznanja znače. Ovakve stvari mi dodatno daju samopouzdanje, jer znam da netko cijeni sav trud, odricanje i rad koji sam uložio do sada. Lijepo je znati da grad prati moj put i podržava me, rekao je Kalem. Gradonačelnik Babac čestitao je mladom nogometašu na svemu što je ostvario te istaknuo kako je njegov uspjeh ponos cijele Orahovice. Čestitam ti na svemu što si do sada napravio, posebno na promociji imena našega grada. Znamo koliko voliš ovo što radiš i koliko si posvećen nogometu. Pratit ćemo i dalje tvoje rezultate uz nadu da ćemo se nakon neke medalje i velikog uspjeha ponovno naći na ovom mjestu, poručio je gradonačelnik Babac. Na kraju susreta Kalem je gradonačelniku uručio dres Osijeka sa svojim imenom i potpisom, koji će svoje mjesto pronaći na ulazu u gradsku upravu kao uspomena na još jednu lijepu sportsku priču koja je krenula upravo iz Orahovice. Jedan od najprepoznatljivijih i najvažnijih sadržaja Orahovačkog proljeća, Cvjetna povorka, i ove će godine biti središnji događaj manifestacije koja već desetljećima okuplja djecu, udruge, kulturno-umjetnička društva i brojne građane. Povorka cvijeća, djece, tradicije, običaja i zajedništva ulicama Orahovice ponovno će donijeti šarenilo, osmijehe i posebnu atmosferu po kojoj je ova manifestacija prepoznatljiva. Na sastanku Odbora za kulturne i turističke manifestacije donesena je odluka da se ovogodišnja Cvjetna povorka održi u subotu 6. lipnja s početkom u 17 sati, za razliku od dosadašnje prakse kada se održavala nedjeljom prije podne. Kako ističu čelnici odbora, odluka o promjeni termina donesena je nakon brojnih razgovora i promišljanja o budućem razvoju manifestacije. Ponukani velikom stagnacijom Orahovačkog proljeća, brojem posjetitelja, ali i željom da ovoj manifestaciji damo novu energiju i dodatni sadržaj, odlučili smo se na promjene i iza njih u potpunosti stojimo. Smatramo kako će novi termin biti jednostavniji za sve sudionike, od kulturno-umjetničkih društava, djece i roditelja, pa do odgojitelja i nastavnika. Više neće biti jutarnje žurbe i priprema, a prema našim procjenama očekujemo i znatno veći broj posjetitelja. Upravo su to glavni razlozi ove promjene, poručili su čelnici odbora. Organizatori vjeruju kako će novi termin dodatno obogatiti program 58. Orahovačkog proljeća, te omogućiti još veću posjećenost jednom od najljepših događaja ove tradicionalne manifestacije. U nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Miklaušu je svečano otvorena nova zgrada dječjeg vrtića, jedan od najvažnijih projekata za mlade obitelji na području općine. Novo izgrađeni vrtić osigurat će boravak za 32 djece, raspoređenih u dvije vrtičke skupine. Načelnik općine Miklauš Robert Grabar istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno unaprijediti uvjete predškolskog odgoja i dodatno potaknuti ostanak mladih obitelji na području općine. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Virovitičko-podravske županije i općine Miklauš. Radove je izveo građevni obrt Bilić iz Slatine. Stručni nadzor obavljala je tvrtka Šaponja JDOO iz Slatine, a vrtić je projektirala tvrtka Standing DOO iz Virovitice. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović naglasio je kako je dječji vrtić u Miklaušu jedan od ukupno 16 vrtića koji su posljednjih godina izgrađeni, dograđeni ili otvoreni na području županije. Dodao je kako će završetkom tih projekata sva djeca u županiji imati priliku pohađati vrtić bez obzira živjeli u urbanim ili manjim sredinama. U petak 22. svibnja u organizaciji i pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije održat će se već tradicionalni 13. susreti umirovljenika naše županije. U hali Viroexpa okupit će se više od 1200 umirovljenika iz 24 udruge, od Pitomača do Orahovice. Pored kulturno-zabavnog programa, oni će se i nadmetati na sportsko-rekreativnom festivalu. Početak programa je u 10 sati. Tim povodom predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Trpimir Marković, predsjednik Odbora za umirovljenike naše županije, županu Igoru Androviću i pročelnici Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Jasni Abramović, uručili su knjigu grupe Autor Kuća puna priča, koja je nastala u izdanju nakladnika Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. U njoj je pregršt zanimljivih priča članova Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, a izdanje knjige pomogla je i Virovitičko-podravska županija. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je niz izmjena pravilnika i programa kojima se od 2026. godine hrvatskim poljoprivrednicima želi olakšati poslovanje, smanjiti administracija i ubrzati isplata potpora. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na izmjene pravilnika o uvjetovanosti i socijalnoj uvjetovanosti, kojima će se pojednostaviti podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu, dok gospodarstva manja od 10 hektara neće biti dodatno administrativno opterećena. Nastavlja se i financijska pomoć sektoru svinjogojstva pogođenom afričkom svinjskom kugom. Ministarstvo je za 2026. godinu osiguralo dodatnih 5 milijuna eura potpore, za 2027. godinu predviđeno je 13 milijuna, a za 2028. još 7 milijuna eura. Ukupna vrijednost kompenzacija od 2024. do 2028. godine doseže 47 milijuna eura. Promjene očekuju i pčelare, pa će se od 2027. godine zahtjevi podnositi digitalno putem Agroneta, a povećava se i maksimalni iznos potpore za selekcionirane matice pčela. Dodatna pojednostavljenja donose izmjene pravilnika vezanih uz izravne potpore i IAK smjere ruralnog razvoja, sa ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i učinkovitije provedbe potpora. Državni tajnik Marinko Beljo istaknuo je kako je cilj ovih izmjena dodatno rasteretiti poljoprivrednike te osigurati stabilnost i konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje. Gradsko društvo Crvenog križa Slatina pokrenulo je projekt Zajedno za zlatnu dob, namijenjen osobama starijim od 65 godina sa područja Virovitičko-podravske županije. Projekt će trajati 36 mjeseci do 13. travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i Vlade Republike Hrvatske. Partneri su grad Orahovica, grad Slatina, Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba te Dijabetička udruga Slatina. Korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, među kojima su druženja, tjelovježba, edukacija o zdravlju i prvoj pomoći, informatička pismenost, mjerenje tlaka i šećera, škola plesa, nordijsko hodanje, izleti i mjesečni plesovi za umirovljenike. Obrasci za iskaz interesa mogu se preuzeti u prostorijama Crvenog križa Slatina radnim danom od 8 do 14 sati te u Orahovačkoj udruzi umirovljenika ponedjeljkom od 9 do 11 sati. Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice sa jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta. 95.
2: 104.7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95.7.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete o pažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Velikom Rastovcu 20. svibnja održana je središnja komemoracija povodom 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Miroslava Međimurca, Zdravka Kevčića, Josipa Klobučara, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su poginuli 20. svibnja 1992. godine u Modriči. Obilježavanje je započelo u Orahovici odavanjem počasti kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima te memorijalnom biciklističkom vožnjom Orahovica-Veliki Rastovac. Vijenci i svijeće položeni su i na posljednjim počivalištima poginulih branitelja. Na središnjem komemorativnom skupu u Velikom Rastovcu okupljenima su se obratili brojni uzvanici i predstavnici braniteljskih udruga te državnih i lokalnih institucija. Ratni zapovjednik i pukovnik Goran Sokol podsjetio je na tragične događaje iz svibnja 1992. godine i istaknuo kako su poginuli branitelji bili među najboljim pripadnicima postrojbe. Načelnik općine Crnac Matija Grgurić zahvalio je svima koji čuvaju uspomenu na poginule branitelje, dok je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement naglasio važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i žrtvi hrvatskih branitelja. Glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa istaknuo je kako je obveza svih generacija prenositi istinu i uspomenu na poginule hrvatske branitelje, kako njihova žrtva nikada ne bi bila zaboravljena. Na kraju komemoracije molitvu za poginule branitelje predvodio je župnik velečasni Josip Vračarić, nakon čega je služena sveta misa u kapeli Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu. Policija upozorava građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao policija ili Ministarstvo unutarnjih poslova te šalju poruke o navodnim prometnim kaznama. U porukama se građane obavještava da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja te se od njih traži hitna uplata kazne, najčešće u roku od 24 sata, kako bi izbjegli dodatne troškove ili druge posljedice. Poruke sadrže poveznicu koja vodi na lažnu internetsku stranicu. Ona može izgledati kao službeni sustav za plaćanje prekršaja, no cilj prijevare je prikupljanje osobnih i bankovnih podataka građana. Policija naglašava da ne šalje SMS poruke s poveznicama za plaćanje prometnih kazni i ne traži unos bankovnih podataka putem poruka. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne upisuju osobne ni kartične podatke, ne odgovaraju na takve poruke, te ih odmah izbrišu. U slučaju sumnje, potrebno je obratiti se policiji ili provjeriti informacije putem službenih kanala. Podsjećaju građane da dodatne informacije o internetskim prijevarama i načinima zaštite mogu pronaći na stranici Web Heroj. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan je koncert učenika područnog odjela Orahovica glazbene škole Milka Kelemen Slatina povodom Dana škole. Okupljene su pozdravili voditeljica područnog odjela Matea Kuzmić i predsjednica gradskog vijeća Orahovice Ivančica Grgić. U bogatom glazbenom programu nastupili su učenici na različitim instrumentima, a publika je posebno oduševljeno reagirala na zajedničku izvedbu učitelja i učenika skladbe Sweet Child of Mine. Na kraju koncerta ravnatelj škole Antonio Brzica zahvalio je svim sudionicima te učenicima koji završavaju glazbeno školovanje, uručio prigodne poklone i čestitke za dosadašnji uspjeh. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji i mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimica s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 21 do 25, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku su čute i pire. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku su čufte i pire. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Velikom Rastovcu 20. svibnja održana je središnja komemoracija povodom 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Miroslava Međimurca, Zdravka Kevčića, Josipa Klobučara, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su poginuli 20. svibnja 1992. godine u Modriči. Obilježavanje je započelo u Orahovici odavanjem počasti kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima te memorijalnom biciklističkom vožnjom Orahovica-Veliki Rastovac. Vijenci i svijeće položeni su i na posljednjim počivalištima poginulih branitelja. Na središnjem komemorativnom skupu u Velikom Rastovcu okupljenima su se obratili brojni uzvanici i predstavnici braniteljskih udruga te državnih i lokalnih institucija. Ratni zapovjednik i pukovnik Goran Sokol podsjetio je na tragične događaje iz svibnja 1992. godine i istaknuo kako su poginuli branitelji bili među najboljim pripadnicima postrojbe. Načelnik općine Crnac Matija Grgurić zahvalio je svima koji čuvaju uspomenu na poginule branitelje, dok je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement naglasio važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i žrtvi hrvatskih branitelja. Glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa istaknuo je kako je obveza svih generacija prenositi istinu i uspomenu na poginule hrvatske branitelje, kako njihova žrtva nikada ne bi bila zaboravljena. Na kraju komemoracije molitvu za poginule branitelje predvodio je župnik velečasni Josip Vračarić, nakon čega je služena sveta misa u kapeli Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu. Policija upozorava građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao policija ili Ministarstvo unutarnjih poslova te šalju poruke o navodnim prometnim kaznama. U porukama se građane obavještava da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja te se od njih traži hitna uplata kazne, najčešće u roku od 24 sata, kako bi izbjegli dodatne troškove ili druge posljedice. Poruke sadrže poveznicu koja vodi na lažnu internetsku stranicu. Ona može izgledati kao službeni sustav za plaćanje prekršaja, no cilj prijevare je prikupljanje osobnih i bankovnih podataka građana. Policija naglašava da ne šalje SMS poruke s poveznicama za plaćanje prometnih kazni i ne traži unos bankovnih podataka putem poruka. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne upisuju osobne ni kartične podatke, ne odgovaraju na takve poruke, te ih odmah izbrišu. U slučaju sumnje, potrebno je obratiti se policiji ili provjeriti informacije putem službenih kanala. Podsjećaju građane da dodatne informacije o internetskim prijevarama i načinima zaštite mogu pronaći na stranici Web Heroj. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan je koncert učenika područnog odjela Orahovica glazbene škole Milka Kelemen Slatina povodom Dana škole. Okupljene su pozdravili voditeljica područnog odjela Matea Kuzmić i predsjednica gradskog vijeća Orahovice Ivančica Grgić. U bogatom glazbenom programu nastupili su učenici na različitim instrumentima, a publika je posebno oduševljeno reagirala na zajedničku izvedbu učitelja i učenika skladbe Sweet Child of Mine. Na kraju koncerta ravnatelj škole Antonio Brzica zahvalio je svim sudionicima te učenicima koji završavaju glazbeno školovanje, uručio prigodne poklone i čestitke za dosadašnji uspjeh. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji i mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimica s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 21 do 25, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku su čufte i pire. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Kakoga mramora, duša mi je ledena. Želio sam srcem svim da kraj tebe ostarim.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati. Maturanti diljem Hrvatske slave svoj dan, prisjećena na ubijenog Luku Milovca. Eksplozija u Molovom pogonu u Mađarskoj počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljanjima u raznim gradovima obilježit će kraj srednje škole. Šibenski maturanti još jednom su odali počast ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Jutro su se okupili ispred općinskog suda. Luki u čast zapalili su 19 lampaša i pustili 19 bijelih balona. I na drugim proslavama maturanti su se prisjetili ubijenog kolege. A proslave su za maturante organizirane u brojnim gradovima, kako je u Zagrebu zna naša novinarka Brankica Ledinski.
7: Da ne znate gdje se trenutačno nalazim, mislim da biste vrlo brzo prema zvižduku i pozadinskim zvukovima zaključili da je riječ o Norijadi. Na zagrebačkom glavnom trgu okupilo se sigurno nekoliko tisuća srednjoškolaca, od kojih mi mnogi kažu da im je ovo najbolji dan cijelog tog perioda života. Program na trgu počeo je izvedbom Serbus Zagreb moj, nakon čega su uslijedili najveseliji hitovi hrvatske glazbe. Pale se baklje, maše se zastavama, posipa brašnom, a ono što im je najzabavnije na ovo lijepo sunčano vrijeme je gađanje vodom. Gađaju koga god stignu, pa su tako oprali i mene, ali Manduševac je pod zaštitom, pa se tamo za sad nitko nije okupao. Ovo je tek zagrijavanje za poslijepodne, oni sada kreću put Bundeka, gdje ih čekaju njima dobro poznati izvođači i program koji traje sve do 20 sati. Za Zagrepčane je važno istaknuti da još uvijek traje privremena izmjena gradskog prometa, sve dok maturanti ne stignu na Bundek. Pitala sam ih što žele poručiti svojoj generaciji, kažu mi, uživajte, sve će doći na svoje. S ovom porukom u dobroj atmosferi pozdravljam vas s trga Bana Jelačića.
4: Media Servis. Vijesti.
6: U ovim trenucima u Saboru bi trebala prisegnuti novoizabrana čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić, a pred saborske zastupnike stigao je konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
8: Postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite ulaganja još 20 godina nakon istupanja pojedine države ugovornice iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina. Slijedom navedenoga stav je Vlade Republike Hrvatske da Republika Hrvatska ponajprije mora ratificirati navedeni ugovor, kako bi potom iz njega istupila po povoljnijim uvjetima.
6: Vladajuća većina pozdravila je novi ugovor HDZ-ov Nikola Mažar.
9: Ono što se meni čini između redova vezano za energetsku povelju je da Vlada Republike Hrvatske između ostaloga želi zaštititi i investicije i energetsku sigurnost i Republike Hrvatske i njenih građana. Isto tako da želi smanjiti rizik od skupih međunarodnih arbitraža i kao što ste sada rekli i zaštititi se od budućih eventualnih tužbi.
6: Damir Barbir iz Kluba zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera i Glasa kaže da je HDZ-ova vlada imala vremena 10 godina da riješi ovo pitanje, upozorenje je poslala i Jelena Miloš iz Možemo.
10: Mnoge zemlje iz Europske unije već su izašle, a neke su na putu da izađu, a mi u ovom trenutku kao nalazimo neko zakonsko rješenje kako najlakše da izađemo. Pa kako su oni svi uspjeli izaći ako je taj ugovor štetan za nas i isključivo ide u smjeru zaštite investitora, a evo mi do sada nismo uspjeli naći način osim ratificiranje novih ugovora, a ničim u biti nije se objasnilo koji su to daljni mehanizmi izlaska.
11: Radi se o ugovoru, dakle, koji prije svega štiti investitore fosilnih goriva, koji u ime svojih gubitaka mogu tužiti i jesu tužili proteklih godina brojne zemlje zato što su prelazili s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i na taj način su nastojali usporiti energetsku tranziciju i zastrašiti de facto države da takvu tranziciju provode.
4: Media servis. Vijesti.
6: U mađarskom gradu Tisa Ujvarošu jutros je došlo do eksplozije u molovom postrojenju. U nesreći je jedna osoba poginula dok je više ljudi teško ozlijeđeno, objavio je mađarski premijer Peter Mađar. Eksplozija se dogodila u petrokemijskom postrojenju mađarske naftne kompanije. Lokalni portal objavio je da im prve informacije upućuju na eksploziju cjevovoda piroliznog benzina. Vatrogasci su brzo ugasili požara i civilne zaštite priopćili su da stanovnici okolnog područja nisu ugroženi. Inače u Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza na razgovorima o stanju saveza koji je još više uzdrman otkako su SAD i Izrael napali Iran. Američki državni tajnik je po uzoru na svog predsjednika nastavio prigovarati zbog izostanka europske potpore. Sam Trump za to vrijeme nastavlja biti dosljedan u svojoj nedosljednosti.
12: Podrška Ukrajini, adresiranje pitanja hormuškog tjesnaca, jačanje ulaganja u obrambene sposobnosti i vojnu proizvodnju neke su od tema o kojima u švedskom Helsingborgu raspravljaju NATO-vi ministri vanjskih poslova.
13: Naravno, Ukrajina će biti na današnjem dnevnom redu. Pobrinut ćemo se da ostane snažna. Još jednom želim zahvaliti SAD-u zbog činjenice da nastavlja s ključnom vojnom podrškom Ukrajini, kao što su primjerice presretači za sustav Patriot, koji su platili europski i kanadski saveznici i koji su bili ključni kako bi Ukrajina ostala snažna u borbi.
12: Rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Uz njega je stajao američki državni tajnik Marco Rubio. Uoči dolaska u Švedsku je kritizirao saveznike jer se ne uključuju rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Osvrnuo se i na novi zaokret Donalda Trumpa kada je u pitanju pozicioniranje američkih vojnika u Europi.
13: Vidjeli ste predsjednikovu objavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem trupa, u kojoj je rečeno da Sjedinjene države očito i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga i da to od nas stalno zahtjeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. To nije stvar kažnjavanja, to je nešto što je u tijeku.
12: Američki predsjednik opet je naime napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranije najava odgađanja rotacije vojnika izazvala je zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog ruskog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te je dovela do kritika u američkom kongresu. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Sport.
14: Stigli smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U 36. kolu HNL-a prvi na teren izlaze Osijek i Slaven Belupo od 16 sati. Strateg domaćih Mario Gregurina.
15: No, bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuje da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore peti nego osmi. I sigurno da je motiv velik i ja se nadam da će nas jedna utakmica nagraditi i okrenuti se na našu stranu.
14: U kasnijem terminu, točnije u 18.15, Hajduk dočekuje Vukovar, a dvoboj je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
16: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača poput Puljića, imali su tri trenera, nije im bilo lako. U jednom trenutku djelovalo je da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće, ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima stvorili su probleme.
14: Sutra su na rasporedu posljednje tri utakmice. U 16 sati Rijeka dočekuje Goricu, dok Istra ide u goste Varaždinu. Sezonu će na Maksimiru zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Podsjetimo, Dinamo je osigurao naslov, a osvojili su i Kup Hrvatske. Uz njih u Europu će Hajduk, Rijeka i Varaždin, dok Vukovar ispada u drugi rang hrvatskog nogometa. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
0: Zašto si postao poduzetnik?
17: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
17: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
17: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
18: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 27, Makarskoj, Splitu 26, Šibeniku 25, Rijeci 24, Karlovcu i Zadru 23, Krapini, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu 22, Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
19: Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
20: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U restoranu Ložiona u Orahovici održana je početna konferencija projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba starijih od 65 godina na području Virovitičko-podravske županije. Važno je istaknuti kako je grad Orahovica jedan od partnera u projektu uz grad Slatinu, dok će se u provedbu pojedinih aktivnosti uključiti i Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, te Dijabetička udruga Slatina. U ime grada Orahovice konferencije nazočila pročelnica Sonja Gluvaković-Gotler, potvrđujući tako podršku grada projektima usmjerenima prema poboljšanju kvalitete života starijih sugrađana. Projekt je predstavio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelančić, istaknuvši kako je provedba započela potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt će trajati 36 mjeseci, odnosno do travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti namijenjene osobama starije životne dobi, a dio njih provodit će se i u Orahovici. Sudionici će imati priliku uključiti se u udruženja, edukacije, zdravstvene aktivnosti, rekreaciju i programe usmjerene očuvanju aktivnog i kvalitetnog života. Među planiranim sadržajima nalaze se druženje i radionice, zdravstveno-edukativni programi, tjelovježba, mjerenje zdravstvenih pokazatelja, informatička edukacija, škola plesa, nordijsko hodanje, organizirani izleti te plesne večeri za umirovljenike. Projekt Zajedno za zlatnu dob usmjeren je stvaranju aktivnije, povezanije i kvalitetnije zajednice za osobe treće životne dobi, a partnerstvo grada Orahovice dodatno potvrđuje usmjerenost prema programima koji podižu kvalitetu života starijih stanovnika. Dnevnik. U Velikom Rastovcu 20. svibnja održana je središnja komemoracija povodom 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Miroslava Međimurca, Zdravka Kevčića, Josipa Klobučara, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su poginuli 20. svibnja 1992. godine u Modriči. Obilježavanje je započelo u Orahovici odavanjem počasti kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima te memorijalnom biciklističkom vožnjom Orehovica Veliki Rastovac. Vijenci i svijeće položeni su i na posljednjim počivalištima poginulih branitelja. Na središnjem komemorativnom skupu u Velikom Rastovcu okupljenima su se obratili brojni uzvanici i predstavnici braniteljskih udruga te državnih i lokalnih institucija. Ratni zapovjednik i pukovnik Goran Sokol podsjetio je na tragične događaje iz svibnja 1992. godine i istaknuo kako su poginuli branitelji bili među najboljim pripadnicima postrojbe. Načelnik općine Crnac Matija Grgurić zahvalio je svima koji čuvaju uspomenu na poginule branitelje, dok je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement naglasio važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i žrtvi hrvatskih branitelja. Glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa istaknuo je kako je obveza svih generacija prenositi istinu i uspomenu na poginule hrvatske branitelje, kako njihova žrtva nikada ne bi bila zaboravljena. Na kraju komemoracije molitvu za poginule branitelje predvodio je župnik velečasni Josip Vračarić, nakon čega je služena sveta misa u kapeli Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu. Dnevnik. Dječji vrtić Palčić Orahovica objavio je javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25. svibnja do 5. lipnja 2026. godine za redovni cjelodnevni program od 5:30 do 16:00, te redovni poludnevni program od 5:30 do 11:30. U vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2026. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Roditelji zahtjev za upis mogu preuzeti putem mrežne stranice vrtića ili osobno u vrtiću, a ispunjenu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu dječjeg vrtića Palčić u Orahovici. Iz vrtića napominju kako će rezultati upisa biti objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, dok roditelji nezadovoljni odlukom imaju pravo žalbe upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata. Sve dodatne informacije dostupne su radnim danom od 7 do 15 sati putem telefona ili e-mail adrese vrtića. Dnevnik. Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica od školske godine 2026-2027. uvodi novi trogodišnji program pod nazivom Poljoprivredni gospodarstvenik. Kako ističu i škole, riječ je o smjeru prilagođenom potrebama tržišta rada i učenicima koji žele ostati raditi u poljoprivrednom sektoru. Ravnatelj škole Davor Jeger pojasnio je kako je dosadašnji program Vočar, vinogradar, vinar prelaskom na modularnu nastavu promijenjen iz trogodišnjeg u četverogodišnji smjer, što nije odgovaralo potrebama upisne politike i interesa učenika, pa je kao alternativno rješenje uveden novi program. Za školsku godinu 2026-2027. planirano je 6 upisnih mjesta za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. U razrednom odjelu koji kombinira još 2 zanimanja, operator za strojne obrade i monter kućanskih instalacija. Učenici će kroz školovanje imati praktičnu nastavu kod lokalnih poljoprivrednika i u poduzeću PP Orahovica, s kojim škola ima potpisan ugovor o suradnji. Iz škole ističu kako postoji mogućnost stipendiranja učenika te budućeg zapošljavanja nakon završetka školovanja. Program je namijenjen učenicima koji žele raditi na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama. Dnevnik. Policija upozorava građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao policija ili Ministarstvo unutarnjih poslova te šalju poruke o navodnim prometnim kaznama. U porukama se građane obavještava da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja te se od njih traži hitna uplata kazne, najčešće u roku od 24 sata, kako bi izbjegli dodatne troškove ili druge posljedice. Poruke sadrže poveznicu koja vodi na lažnu internetsku stranicu. Ona može izgledati kao službeni sustav za plaćanje prekršaja, no cilj prijevare je prikupljanje osobnih i bankovnih podataka građana. Policija naglašava da ne šalje SMS poruke s poveznicama za plaćanje prometnih kazni i ne traži unos bankovnih podataka putem poruka. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne upisuju osobne ni kartične podatke, ne odgovaraju na takve poruke, te ih odmah izbrišu. U slučaju sumnje, potrebno je obratiti se policiji ili provjeriti informacije putem službenih kanala. Podsjećaju građane da dodatne informacije o internetskim prijevarama i načinima zaštite mogu pronaći na stranici Web Heroj. Dnevnik. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić jednoglasno je imenovana direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović, koji je pohvalio dosadašnji rad direktorice i zaželio joj uspješan nastavak mandata. Martina Jakelić istaknula je kako će fokus i dalje biti na razvoju održivog i zelenog turizma, promociji turističkih aduta Slavonije i Podravine, te jačanju eno-gastronomske i outdoor ponude. Naglasila je važnost novih marketinških kampanja usmjerenih na emitivna tržišta sa ciljem povećanja turističkog prometa i produljenja turističke sezone u ruralnim područjima. Dnevnik. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan je koncert učenika područnog odjela Orahovica glazbene škole Milka Kelemen Slatina povodom dana škole. Okupljene su pozdravili voditeljica područnog odjela Matea Kuzmić i predsjednica gradskog vijeća Orahovice Ivančica Grgić. U bogatom glazbenom programu nastupili su učenici na različitim instrumentima, a publika je posebno oduševljeno reagirala na zajedničku izvedbu učitelja i učenika skladbe Sweet Child of Mine. Na kraju koncerta ravnatelj škole Antonio Brzica zahvalio je svim sudionicima te učenicima koji završavaju glazbeno školovanje, uručio prigodne poklone i čestitke za dosadašnji uspjeh. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U restoranu Ložiona u Orahovici održana je početna konferencija projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba starijih od 65 godina na području Virovitičko-podravske županije. Važno je istaknuti kako je grad Orahovica jedan od partnera u projektu uz grad Slatinu, dok će se u provedbu pojedinih aktivnosti uključiti i Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, te Dijabetička udruga Slatina. U ime grada Orahovice konferencije nazočila pročelnica Sonja Gluvaković-Gotler, potvrđujući tako podršku grada projektima usmjerenima prema poboljšanju kvalitete života starijih sugrađana. Projekt je predstavio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelančić, istaknuvši kako je provedba započela potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt će trajati 36 mjeseci, odnosno do travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti namijenjene osobama starije životne dobi, a dio njih provodit će se i u Orahovici. Sudionici će imati priliku uključiti se u udruženja, edukacije, zdravstvene aktivnosti, rekreaciju i programe usmjerene očuvanju aktivnog i kvalitetnog života. Među planiranim sadržajima nalaze se druženje i radionice, zdravstveno-edukativni programi, tjelovježba, mjerenje zdravstvenih pokazatelja, informatička edukacija, škola plesa, nordijsko hodanje, organizirani izleti te plesne večeri za umirovljenike. Projekt Zajedno za zlatnu dob usmjeren je stvaranju aktivnije, povezanije i kvalitetnije zajednice za osobe treće životne dobi, a partnerstvo grada Orahovice dodatno potvrđuje usmjerenost prema programima koji podižu kvalitetu života starijih stanovnika. Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica od školske godine 2026-2027. uvodi novi trogodišnji program pod nazivom Poljoprivredni gospodarstvenik. Kako ističu i škole, riječ je o smjeru prilagođenom potrebama tržišta rada i učenicima koji žele ostati raditi u poljoprivrednom sektoru. Ravnatelj škole Davor Jeger pojasnio je kako je dosadašnji program Vočar, vinogradar, vinar prelaskom na modularnu nastavu promijenjen iz trogodišnjeg u četverogodišnji smjer, što nije odgovaralo potrebama upisne politike i interesa učenika, pa je kao alternativno rješenje uveden novi program. Za školsku godinu 2026-2027. planirano je 6 upisnih mjesta za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. U razrednom odjelu koji kombinira još 2 zanimanja, operator za strojne obrade i monter kućanskih instalacija. Učenici će kroz školovanje imati praktičnu nastavu kod lokalnih poljoprivrednika i u poduzeću PP Orahovica, s kojim škola ima potpisan ugovor o suradnji. Iz škole ističu kako postoji mogućnost stipendiranja učenika te budućeg zapošljavanja nakon završetka školovanja. Program je namijenjen učenicima koji žele raditi na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama. Dječji vrtić Palčić Orahovica objavio je javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25. svibnja do 5. lipnja 2026. godine za redovni cjelodnevni program od 5:30 do 16:00, te redovni poludnevni program od 5:30 do 11:30. U vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2026. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Roditelji zahtjev za upis mogu preuzeti putem mrežne stranice vrtića ili osobno u vrtiću, a ispunjenu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječjeg vrtića Palčić u Orahovici. Iz vrtića napominju kako će rezultati upisa biti objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, dok roditelji nezadovoljni odlukom imaju pravo žalbe Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata. Sve dodatne informacije dostupne su radnim danom od 7 do 15 sati putem telefona ili e-mail adrese vrtića. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić jednoglasno je imenovana direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović, koji je pohvalio dosadašnji rad direktorice i zaželio joj uspješan nastavak mandata. Martina Jakelić istaknula je kako će fokus i dalje biti na razvoju održivog i zelenog turizma, promociji turističkih aduta Slavonije i Podravine, te jačanju eno-gastronomske i outdoor ponude. Naglasila je važnost novih marketinških kampanja usmjerenih na emitivna tržišta sa ciljem povećanja turističkog prometa i produljenja turističke sezone u ruralnim područjima. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslijepodne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 samo hitovi.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 957 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U restoranu Ložiona u Orahovici održana je početna konferencija projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba starijih od 65 godina na području Virovitičko-podravske županije. Važno je istaknuti kako je grad Orahovica jedan od partnera u projektu uz grad Slatinu, dok će se u provedbu pojedinih aktivnosti uključiti i Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, te Dijabetička udruga Slatina. U ime grada Orahovice konferencije nazočila pročelnica Sonja Gluvaković-Gotler, potvrđujući tako podršku grada projektima usmjerenima prema poboljšanju kvalitete života starijih sugrađana. Projekt je predstavio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelančić, istaknuvši kako je provedba započela potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt će trajati 36 mjeseci, odnosno do travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti namijenjene osobama starije životne dobi, a dio njih provodit će se i u Orahovici. Sudionici će imati priliku uključiti se u udruženja, edukacije, zdravstvene aktivnosti, rekreaciju i programe usmjerene očuvanju aktivnog i kvalitetnog života. Među planiranim sadržajima nalaze se druženje i radionice, zdravstveno-edukativni programi, tjelovježba, mjerenje zdravstvenih pokazatelja, informatička edukacija, škola plesa, nordijsko hodanje, organizirani izleti te plesne večeri za umirovljenike. Projekt Zajedno za zlatno dob usmjeren je stvaranju aktivnije, povezanije i kvalitetnije zajednice za osobe treće životne dobi, a partnerstvo grada Orahovice dodatno potvrđuje usmjerenost prema programima koji podižu kvalitetu života starijih stanovnika. Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica od školske godine 2026-2027. uvodi novi trogodišnji program pod nazivom Poljoprivredni gospodarstvenik. Kako ističu i škole, riječ je o smjeru prilagođenom potrebama tržišta rada i učenicima koji žele ostati raditi u poljoprivrednom sektoru. Ravnatelj škole Davor Jeger pojasnio je kako je dosadašnji program Vočar, vinogradar, vinar prelaskom na modularnu nastavu promijenjen iz trogodišnjeg u četverogodišnji smjer, što nije odgovaralo potrebama upisne politike i interesa učenika, pa je kao alternativno rješenje uveden novi program. Za školsku godinu 2026-2027. planirano je 6 upisnih mjesta za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. U razrednom odjelu koji kombinira još 2 zanimanja, operator za strojne obrade i monter kućanskih instalacija. Učenici će kroz školovanje imati praktičnu nastavu kod lokalnih poljoprivrednika i u poduzeću PP Orahovica, s kojim škola ima potpisan ugovor o suradnji. Iz škole ističu kako postoji mogućnost stipendiranja učenika te budućeg zapošljavanja nakon završetka školovanja. Program je namijenjen učenicima koji žele raditi na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama. Dječji vrtić Palčić Orahovica objavio je javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25. svibnja do 5. lipnja 2026. godine za redovni cjelodnevni program od 5:30 do 16:00, te redovni poludnevni program od 5:30 do 11:30. U vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2026. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Roditelji zahtjev za upis mogu preuzeti putem mrežne stranice vrtića ili osobno u vrtiću, a ispunjenu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječjeg vrtića Palčić u Orahovici. Iz vrtića napominju kako će rezultati upisa biti objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, dok roditelji nezadovoljni odlukom imaju pravo žalbe Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata. Sve dodatne informacije dostupne su radnim danom od 7 do 15 sati putem telefona ili e-mail adrese vrtića. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić jednoglasno je imenovana direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović, koji je pohvalio dosadašnji rad direktorice i zaželio joj uspješan nastavak mandata. Martina Jakelić istaknula je kako će fokus i dalje biti na razvoju održivog i zelenog turizma, promociji turističkih aduta Slavonije i Podravine, te jačanju eno-gastronomske i outdoor ponude. Naglasila je važnost novih marketinških kampanja usmjerenih na emitivna tržišta sa ciljem povećanja turističkog prometa i produljenja turističke sezone u ruralnim područjima. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslijepodne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Najbolja slavonska glazba.
1: Poklanjam ti ružicu, nek ti ukras dan.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: Radio Orahovica. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
0: U restoranu Ložiona u Orahovici održana je početna konferencija projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba starijih od 65 godina na području Virovitičko-podravske županije. Važno je istaknuti kako je grad Orahovica jedan od partnera u projektu uz grad Slatinu, dok će se u provedbu pojedinih aktivnosti uključiti i Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, te Dijabetička udruga Slatina. U ime grada Orahovice konferencije nazočila pročelnica Sonja Gluvaković-Gotler, potvrđujući tako podršku grada projektima usmjerenima prema poboljšanju kvalitete života starijih sugrađana. Projekt je predstavio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelančić, istaknuvši kako je provedba započela potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt će trajati 36 mjeseci, odnosno do travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti namijenjene osobama starije životne dobi, a dio njih provodit će se i u Orahovici. Sudionici će imati priliku uključiti se u druženja, edukacije, zdravstvene aktivnosti, rekreaciju i programe usmjerene očuvanju aktivnog i kvalitetnog života. Među planiranim sadržajima nalaze se druženje i radionice, zdravstveno-edukativni programi, tjelovježba, mjerenje zdravstvenih pokazatelja, informatička edukacija, škola plesa, nordijsko hodanje, organizirani izleti te plesne večeri za umirovljenike. Projekt Zajedno za zlatnu dob usmjeren je stvaranju aktivnije, povezanije i kvalitetnije zajednice za osobe treće životne dobi, a partnerstvo grada Orahovice dodatno potvrđuje usmjerenost prema programima koji podižu kvalitetu života starijih stanovnika.
1: Dnevnik.
0: U Velikom Rastovcu 20. svibnja održana je središnja komemoracija povodom 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Miroslava Međimurca, Zdravka Kevčića, Josipa Klobučara, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su poginuli 20. svibnja 1992. godine u Modriči. Obilježavanje je započelo u Orahovici odavanjem počasti kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima te memorijalnom biciklističkom vožnjom Orahovica-Veliki Rastovac. Vijenci i svijeće položeni su i na posljednjim počivalištima poginulih branitelja. Na središnjem komemorativnom skupu u Velikom Rastovcu okupljenima su se obratili brojni uzvanici i predstavnici braniteljskih udruga te državnih i lokalnih institucija. Ratni zapovjednik i pukovnik Goran Sokol podsjetio je na tragične događaje iz svibnja 1992. godine i istaknuo kako su poginuli branitelji bili među najboljim pripadnicima postrojbe. Načelnik općine Crnac Matija Grgurić zahvalio je svima koji čuvaju uspomenu na poginule branitelje, dok je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement naglasio važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i žrtvi hrvatskih branitelja. Glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa istaknuo je kako je obveza svih generacija prenositi istinu i uspomenu na poginule hrvatske branitelje, kako njihova žrtva nikada ne bi bila zaboravljena. Na kraju komemoracije molitvu za poginule branitelje predvodio je župnik velečasni Josip Vračarić, nakon čega je služena sveta misa u kapeli Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu.
1: Dnevnik.
0: Dječji vrtić Palčić Orahovica objavio je javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25. svibnja do 5. lipnja 2026. godine za redovni cjelodnevni program od 5 sati i 30 minuta do 16 sati, te redovni poludnevni program od 5 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta. U vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2026. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Roditelji zahtjev za upis mogu preuzeti putem mrežne stranice vrtića ili osobno u vrtiću, a ispunjenu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječjeg vrtića Palčić u Orahovici. Iz vrtića napominju kako će rezultati upisa biti objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, dok roditelji nezadovoljni odlukom imaju pravo žalbe upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata. Sve dodatne informacije dostupne su radnim danom od 7 do 15 sati putem telefona ili e-mail adrese vrtića.
1: Dnevnik.
0: Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica od školske godine 2026-2027. uvodi novi trogodišnji program pod nazivom Poljoprivredni gospodarstvenik. Kako ističu i škole, riječ je o smjeru prilagođenom potrebama tržišta rada i učenicima koji žele ostati raditi u poljoprivrednom sektoru. Ravnatelj škole Davor Jeger pojasnio je kako je dosadašnji program Vočar, vinogradar, vinar prelaskom na modularnu nastavu promijenjen iz trogodišnjeg u četverogodišnji smjer, što nije odgovaralo potrebama upisne politike i interesa učenika, pa je kao alternativno rješenje uveden novi program. Za školsku godinu 2026-2027. planirano je 6 upisnih mjesta za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. U razrednom odjelu koji kombinira još 2 zanimanja, operator za strojne obrade i monter kućanskih instalacija. Učenici će kroz školovanje imati praktičnu nastavu kod lokalnih poljoprivrednika i u poduzeću Pepe Orahovica, s kojim škola ima potpisan ugovor o suradnji. Iz škole ističu kako postoji mogućnost stipendiranja učenika te budućeg zapošljavanja nakon završetka školovanja. Program je namijenjen učenicima koji žele raditi na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama.
1: Dnevnik.
0: Policija upozorava građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao policija ili Ministarstvo unutarnjih poslova te šalju poruke o navodnim prometnim kaznama. U porukama se građane obavještava da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja, te se od njih traži hitna uplata kazne, najčešće u roku od 24 sata, kako bi izbjegli dodatne troškove ili druge posljedice. Poruke sadrže poveznicu koja vodi na lažnu internetsku stranicu. Ona može izgledati kao službeni sustav za plaćanje prekršaja, no cilj prijevare je prikupljanje osobnih i bankovnih podataka građana. Policija naglašava da ne šalje SMS poruke s poveznicama za plaćanje prometnih kazni i ne traži unos bankovnih podataka putem poruka. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne upisuju osobne ni kartične podatke, ne odgovaraju na takve poruke, te ih odmah izbrišu. U slučaju sumnje potrebno je obratiti se policiji ili provjeriti informacije putem službenih kanala. Podsjećaju građane da dodatne informacije o internetskim prijevarama i načinima zaštite mogu pronaći na stranici Web Heroj.
1: Dnevnik.
0: Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić jednoglasno je imenovana direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović, koji je pohvalio dosadašnji rad direktorice i zaželio joj uspješan nastavak mandata. Martina Jakelić istaknula je kako će fokus i dalje biti na razvoju održivog i zelenog turizma, promociji turističkih aduta Slavonije i Podravine te jačanju eno-gastronomske i outdoor ponude, naglasila i važnost novih marketinških kampanja usmjerenih na emitivna tržišta sa ciljem povećanja turističkog prometa i produljenja turističke sezone u ruralnim područjima.
1: Dnevnik.
0: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan je koncert učenika područnog odjela Orahovica glazbene škole Milka Kelemen Slatina povodom Dana škole. Okupljene su pozdravili voditeljica područnog odjela Matea Kuzmić i predsjednica gradskog vijeća Orahovice Ivančica Grgić. U bogatom glazbenom programu nastupili su učenici na različitim instrumentima, a publika je posebno oduševljeno reagirala na zajedničku izvedbu učitelja i učenika skladbe Sweet Child of Mine. Na kraju koncerta ravnatelj škole Antonio Brzica zahvalio je svim sudionicima te učenicima koji završavaju glazbeno školovanje, uručio prigodne poklone i čestitke za dosadašnji uspjeh.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U restoranu Ložiona u Orahovici održana je početna konferencija projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba starijih od 65 godina na području Virovitičko-podravske županije. Važno je istaknuti kako je grad Orahovica jedan od partnera u projektu uz grad Slatinu, dok će se u provedbu pojedinih aktivnosti uključiti i Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, te Dijabetička udruga Slatina. U ime grada Orahovice konferencije nazočila pročelnica Sonja Gluvaković-Gotler, potvrđujući tako podršku grada projektima usmjerenima prema poboljšanju kvalitete života starijih sugrađana. Projekt je predstavio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelančić, istaknuvši kako je provedba započela potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt će trajati 36 mjeseci, odnosno do travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti namijenjene osobama starije životne dobi, a dio njih provodit će se i u Orahovici. Sudionici će imati priliku uključiti se u udruženja, edukacije, zdravstvene aktivnosti, rekreaciju i programe usmjerene očuvanju aktivnog i kvalitetnog života. Među planiranim sadržajima nalaze se druženje i radionice, zdravstveno-edukativni programi, tjelovježba, mjerenje zdravstvenih pokazatelja, informatička edukacija, škola plesa, nordijsko hodanje, organizirani izleti te plesne večeri za umirovljenike. Projekt Zajedno za zlatno dob usmjeren je stvaranju aktivnije, povezanije i kvalitetnije zajednice za osobe treće životne dobi, a partnerstvo grada Orahovice dodatno potvrđuje usmjerenost prema programima koji podižu kvalitetu života starijih stanovnika. Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica od školske godine 2026-2027. uvodi novi trogodišnji program pod nazivom Poljoprivredni gospodarstvenik. Kako ističu i škole, riječ je o smjeru prilagođenom potrebama tržišta rada i učenicima koji žele ostati raditi u poljoprivrednom sektoru. Ravnatelj škole Davor Jeger pojasnio je kako je dosadašnji program Vočar, vinogradar, vinar prelaskom na modularnu nastavu promijenjen iz trogodišnjeg u četverogodišnji smjer, što nije odgovaralo potrebama upisne politike i interesa učenika, pa je kao alternativno rješenje uveden novi program. Za školsku godinu 2026-2027. planirano je 6 upisnih mjesta za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. U razrednom odjelu koji kombinira još 2 zanimanja, operator za strojne obrade i monter kućanskih instalacija. Učenici će kroz školovanje imati praktičnu nastavu kod lokalnih poljoprivrednika i u poduzeću PP Orahovica, s kojim škola ima potpisan ugovor o suradnji. Iz škole ističu kako postoji mogućnost stipendiranja učenika te budućeg zapošljavanja nakon završetka školovanja. Program je namijenjen učenicima koji žele raditi na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama. Dječji vrtić Palčić Orahovica objavio je javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25. svibnja do 5. lipnja 2026. godine za redovni cjelodnevni program od 5:30 do 16:00, te redovni poludnevni program od 5:30 do 11:30. U vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2026. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Roditelji zahtjev za upis mogu preuzeti putem mrežne stranice vrtića ili osobno u vrtiću, a ispunjenu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječjeg vrtića Palčić u Orahovici. Iz vrtića napominju kako će rezultati upisa biti objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, dok roditelji nezadovoljni odlukom imaju pravo žalbe Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata. Sve dodatne informacije dostupne su radnim danom od 7 do 15 sati putem telefona ili e-mail adrese vrtića. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić jednoglasno je imenovana direktoricom turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović, koji je pohvalio dosadašnji rad direktorice i zaželio joj uspješan nastavak mandata. Martina Jakelić istaknula je kako će fokus i dalje biti na razvoju održivog i zelenog turizma, promociji turističkih aduta Slavonije i Podravine, te jačanju eno-gastronomske i outdoor ponude. Naglasila je važnost novih marketinških kampanja usmjerenih na emitivna tržišta sa ciljem povećanja turističkog prometa i produljenja turističke sezone u ruralnim područjima. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslijepodne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.